0: Det är fredag den 19 juni. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på nfm.no och få påmelding till Wake Up Call och möjligheter för bursdagskake. Vi ska sända avgåren någon hilsningar för vi tar upp telefonen och ringer till den som är träckt ut och få kake.
1: Ja, sender en hilsen till Lisa eller mamma. Det blir 40 år idag och får en hilsen från det som må vara barna då, Iben, Heli, Luca, Emrik och Tor. Det är en hilsen till Jan Ove Søberg som blir 56 år idag. Där kommer en hilsen från Anne-Grete, Veronica, Allan og Birk, Iselin og Leif, Helene, Erlend, Ann-Elisabeth, Alena og Olivia. Vi har Trude Åseng, hun blir 36 år I morgen og får en hilsen fra Merete. Og så sender vi en hilsen til Heidi Thomasen, som blir 37 år I morgen. Der kommer en hilsen fra favorittsøster. Vi plukker opp telefonen vi og ser om det Vi får tak I Tonje Jensen, som blir 35 år I morgen. Tar av telefonen, så får av kake.
2: Hallo, det Tonje.
0: Hipp, hipp, hurra, og gratulerer med dagen I morgen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call for NFM der.
2: Åja, hei.
0: Hei, hva du styrer med?
2: Nei, nå skal jeg kle på henne minst og komme med på jobb.
0: Ja, du I rute?
2: Ja.
0: Så bra, tid til en liten morgenprat da.
2: Ja.
1: Kommer klemmer her fra Borgny, Tom Erik, Melissa og Mille Vicenta.
2: Det var det første jeg tenkte på.
1: Det var det, ja.
2: Ja, det var faktisk det.
1: Det står heldig er vi som har deg som veninne og sjef. Du knall, og jeg håper dagen blir like fin som du.
2: Åh, nå ble jeg veldig glad. For noen fine folk, altså.
0: Hvor du sjefen, da?
2: Du butikksjef på Øverland & Co.
0: Akkurat. Full fart om dagen?
2: Hele tiden, men det bare gøy.
0: Ja, ja veldig bra. Blir det noen feiring I løpet av helga?
2: Jeg tror det bare blir å være med familie og ta det med ro.
0: Ja, men det en fin feiring det også.
2: Det var slik det å bli gammel.
0: Det står ikke noe høytallig alder her, altså. Det gjør ikke det.
2: Uffa, nei da.
0: du glad I kake, Tonje?
2: Litt for glad I kake.
0: Bra. Vi sender kake din vei, dagens bursdagskake, så får du ha en nydelig dag og en fin feiring I løpet av helga.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det är klart för underhållningsnyheten här I frukostshowet och där ska vi snacka lite om money money money.
1: Ja, vi ska det för flera norska låtskrivare och hitmaskiner har förlatt Tono I protest och varslar organisationen då att det blir ändringar. Styret har haft krismöter och det är inkallt till ett extraordinärt årsmöte 1 september. Samtidigt så ska de kulturella medlen genomgås och Tono öppnar för mer involvering från medlemmarna. Gunnar Greve som är en av de som har stickit ut av Tono säger att det är trist att ändringarna kommer först efter att de har bestämt sig för att melda sig ut. Så är frågan då om grepen är nog till att vinna tillbaka tilliten och stjärnorna. En av fjorårets största seriesuccéer ska göra comeback nu. NRK bekräftar att säsong 2 av Liss har premiär 26 september. Första säsongen blev en kämpesnackis med över 1 miljon seere på premiären och det skapade samtidigt debatt om vardagen till unga sjukhusläger. Spörsmålet nu är om den nya säsongen klarar att genskapa den enorma succén från första runden.
2: Är det bursdag på gång? Vi hjälper dig med överraskelsen.
1: Bara mail på de du känner som har bursdag till wakeupcall på 15.no så är det möjligheter för bursdagskake.
3: Au, fingeren min. Nej. Lyft.
4: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Mitt bästa barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
9: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det är fredag, endelig fredag och snart helg. Här I Frokostshowet gör vi oss klar för lite grann underhållningsnyheter.
1: Ja, och där är det ju Tono som är I konflikt med en haug med norska artister som har tagit med sig rättigheterna sina ut av landet nu och slikt blir det extraordinärt årsmöte av och det ska du få höra mer om snart.

0: Det är fredag, endelig fredag och snart helg. Det är frukostshowet här på 1-5 klockan närmar sig 9. Vi ska snart ha nyheter och du är väl klar, Endre?
1: Ja då, och jag sitter här med en god kopp kaffe I lanken så här är allt I skönaste orden akkurat nu. Lönsuppgöret som vi gärna snackar om som ett våruppgör är stadigt I full gång och det kunde blivit strejk bland annat för dem som levererar varor I butik. Det blev heldigvis löst I morgontimmen idag. Vi ska stadigt vänta på uppgöret för flera I flygbranschen och det kommer när sommaren ordentligt är igång. Ja, så ska vi snacka lite om draktval under VM. Norge spelar I helsvart mot Senegal.

0: Au, au, fingrarna med. Oh. Nej. Lyft.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det lukta höj och efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
3: I Lilleputthammer familjepark vid Hafjell skapas det nya minner varje dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Beställer du på nett får du rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
5: Alla de bästa låtarna inne rock och pop rock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
6: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.

0: Au, au, fingrarna! Oh. Nej, luft!
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Detta är BNFM Rock. Transmission live. Med det bästa in rock och pop rock.
3: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.